Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt med flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det min flug med vågen. Savs, det tager på en indre sender. Og jeg er nemmere forsvinder. Jeg rufter det, og jeg er en af maus for raus.

spelers heb. Nog een nejhus. En der var kolde bestralt. Mens jeg byller, har de hos, de sitter som hos. Dr. Sepp skidlede kup og sejt streng. Er mukkesækket lidt eng. Spæder hugte byller Sepp. Dem tårnats om styl. Og der dukter der schaft og vulden til det mul. Og der frugt. Herr Byller, wie sitzt denn das neue Gebiss? Und der Sepp schüttelt Kopf und Nuschelloch. Ein Muggelpöckel ist hoch.

Dags med vores Valini end et kind. Tonini, han i brug på i mandle. Tonini, hun jeg skal høre slå mere.

Men det er så, vi er mag, ven er vildt. Vi er kønt. Men I vidst, hvad så vil nu dette dår, hvad så går rundt i mit dels, hvad så mods, ven er vidst, hvad så vil. Det I sager, hvad I den kønst høre, hvad I må nu kønst sage, hvad vælg I sag, hvad I den. Forstås? Men i dag, vi er kønt, det er grad nu, som dog nu det er det mere, alt I mest, ven i dag. Vi er kønt.